để nhớt mà có ăn xê quán. À, cái này xê lăng lăng mà. Để nhớt mà có ăn xê lăng mà hát lúc mình mà sạc bát để lên mô cô mình. Cái mô rồi mừng gặp bọn để lên mà nạ có ếp lê ăn gà gà sức quẹt. Mô nè bây giờ này cũng gặp nạ ăn. Nga, để lên nạ có ếp lê bà sạc để lên sạc mà gà có yọc nê quá. Nê đồ đông kres. Nga sa amor o naghay-hay na. Guilty man eh. Basta ka din maghay-hay, guilty na. Kwan naman po na nakaingon dito na yung ma'am guwapa. Maglisod naman po na ro kung sa'y rason na rin. Po na gay-hay na. Kanimo, amor. Asa naman yung pangani, amor. Adara. Ay, naku, taon na. Amor, amor, amor. Wag yoy, balita si Amor, mga pila nakaadlaw. Nagin ingo nga, lo. Muna, lo, muna. Wa, ay. Sen to a Manila, nagtanaw, libis ni mo. Atik na mahala, ay. Ma, para wag yung kodi ang regard ba? Mabasahan ako ba nga? Nalo, ako nang ang kwan dito, lo, regard na ka na akong sin. Gani nagpa, kwan din, gaya magpakita. Muna si sin, lo. Taas ang buhok. Nya, kuan, muna. Ganahan ni siya o kuan lo, kaneng-kaneng pipino. Ganahan po ni siya ang taong. Nya, si Jose, kay ganahan man pong okra. Ano ba? Kana si Amor o, wag yung balita-balita, wag yung... na Amor, namput na ni si Amor. Wag yung update ba nga? Amor ni nga, log eh, kung ano ka na ko log.